wo ewu nyame wo nyame a wo de ni ba se ma pa ma tra bi e be se ni e wa ye ye me wu nei enyame ya nyame te enyame ya na mo e do enyame wo nyame ko ba bia ko kure o se ari aya yo nyame.